100% dance, hvers frutja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance frá Fursnón og til í dag.

0: Rockballader hvørs mikku kvöld klokka 9 á FM 1.
1: Hey, hetta er Sala. Tú hlustar á FM 1.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Guld og FMI. Mánakvöld og fríkjakvöld frá klokkan 19. Rokkur og FMI.

0: at 2013, eller via heimasíðu okkara opus.fo. Opus, samband og jöllum vekkri.
1: Það var tærnuts vindagjó, setjum svo samband við gulluglugar. Við það var størst urval af vindi under plasti, timbre, etta træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulluglugar, tóttar tjekk 2, du får en tjejist det, 0-0, 0-0. Gulluvæt gæði best.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: fáið Toyota fyrir el, þá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, þá veit man að rikka.
1: Þá Toyota skiftið leil, svo gjörða að skifta. Komu higg eitt dæmum, tjá Reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Þú þér en Toyota.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5,5 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörða hann að skifta. Kom og higg eftir hann, tjá Reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Tvíð en Toyota.
2: Todo el mundo, la mano arriba, todo el mundo, la mano arriba.

0: Scouse House er nú staðið har bæði vinir og nýtt anlit hittast til stóra dystir, góða lötir og eina góða kalda Tja Scouse House vísar við fótbol, handbol, dart, formula, kappróir og annan útrátt á stórskutja Scouse House, til útráttir í next stuttlegar sama við öru Við suttjast og tingus við ofta
1: Nu är torsk och fan

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundið til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tvín sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Haldafri er 12 mánaða jörðin. 340 hestar, 550 kilometrar per lögin. Lekkist sportlukk, lekkist róur, lekkist seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, 12 mánaða ringar.
1: Tantra Jóta skiftið lel, svo jörðin að skifta. Kom og higgja þetta imón, tjá Reynsörðis. Við dvæta 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí på allar elbilar. Tvíð er en Toyota.

0: fáið Toyota fyrir el, þá veit man að gjør það. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Range Rover, þá veit man að það riggar.
1: Þá Toyota skiftir leil, svo Jordan að skifta. Kom og higgja þetta um hjá Range Rover. Við veit að 20 ára garantí, eða upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Því þið en Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunnaði um treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Í elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörðan að skifta. Kom og higgja þeim um, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5,5 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir el, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð en Toyota.

0: fáið Toyota fyrir el, þá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Range Rovers, þá veit man að ringa.
1: Þá Toyota skiftið leil, svo gjörðan að skifta. Kom og higgja þetta emum, tjá Range Rovers. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Þú þið en Toyota.